0: 物講，真係好唔捨得。有人叫我咧就申請延期嘅，但我覺得我就唔想啦嚇。咁啊，因為如果我申請延期嘅話，就阻住人哋上啦。
1: 嗯。
0: 另外咧，我覺得咧，如果一個人咧喺最高峰嘅時候退落嚟咧，就留下好個回憶啦。
1: 咁啊係，而家都好多美麗嘅回憶啊。
0: 適進要適退。
1: 嗯、
2: 我兩集都好多回憶啦。咁但係咁希望你下集再同我哋分享多啲嘢好唔好啊？
1: 哇！我哋一共有六課書嘅喎。
2: 係啦，
1: 慢慢聽我。
0: 好好，
1: 唔該曬梁校長，拜拜。
2: 唔該曬，
0: 好，拜拜。